Pepperen med melodien Min første komposisjon. Det er en melodi som er lagd av Carl Jularbo. Ja, Tage Østs Fyrklang er det et svensk orkester som heter. Spiller gnistrende god gammeldans. Vi skal høre Tage Østs Fyrklang her med en polka på galeien.